بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 رادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.

واتە پێیان بڵێ بەڕاستی پەروەردگارم ڕزق و ڕۆزی دەبەخشێ بۆ هەر کەسێک لە بەندەکانی خۆی بێوێ بۆ هەر کەسێکیش خۆی بێوێ لێی کەم ئەکات و ئێوەش هەر شتێ دەبەخشن لە ڕێی خوادا ئەوە خوا بۆتان قەرەبوو دەکاتەوە و جێگایتان بۆ پڕ دەکاتەوە و هەر ئەویشە چاکترین ڕۆزی بەخشە ابن كثير رحمتي خواهي لبيت دليد واتا لدنيادا خواه بغورينوا جي دا غوريتا وبوتان ولدوا روجيش دا بفاداش اي بندي خواه بزانكوا پیغمبري خوشوستمان صلى الله عليه وسلم دفرميت ما نقصد صدقة من مال واتا صدقة باركم ناكاد ومانای ئەم فەرموودەیە ئەوەیە کە کاتێک خێر دەدەی پارەکەت کەم نابێتەوە بەڵکو خودا بەرەکەتی تێدەکات و پارەکەت دەپارێزێت و زیاد دەبێت بە چەندین شێوەی شاراوە وەک زیادبوونی قازانج و پاراستنی لە ناخۆشیەکان و پاداشتی زۆری خودا لە دنیا و

رب هنار باشترا يا سركي هنار جوازين يوان رب هنار و سركي هنار چيا وبي هنار چون درستا كريت و سركي هنار چون درستا كريت وبي هنار بو كي خرابه بيخوات اي سركي هنار بو كي خرابه بيخوات برزان بيوست جوازين يوان رب هنار و سركي هنار بزاني لبس جي لبروي باش يقل لك سكان رب هنار بكار دينن بحسابي خوان سوني هم بيبقى يعني بلام وازان سركي هناره ولباتيوي كسوني اللي بينن توشي زيان يعني كات زين رب هنار چه جاره رب هنار بريتيه لكولاندني اوي هناركا ادوائي شليكي تون دمينيته وخص دمينيته فهي وطري رب هنار اتوين برين شلاوي اوي هناره لچي بيبقى ديت تکاتی ربع هنر چیه؟ باشه ویگشتی، اتوانیم برای مپی جوری ربع هنر که آگاهت. تاکو زیادتر خز بیتو، عیب کم بیتو. و تاکو زیادتر خز بیتو، ریجی شکر تیا زیاد کات. بیا ریجی شکر ل ربع هنر ل سطحشل و ل سطح هفتای پیک دنیه. یعنی چون؟ یعنی کاتی که تو کسکی چیش خور ربع هنر، اکی تبان برنج کات. با اگری زور و سی بیبک. او كوسكه رب هنارا نيوي زياتري شكره اگر رب هنارا كزور خزبت او كاتا اتوين برين لا 16 ولا 17 كوسكه بريتيلا شكر كتوي كتبان برنجا كتا دونك رب هنار او باش يزوري بيك جينيت دوي او ريجي شكر برزت يعني كشكري جلوكوزو شكري فركتوزا وسكروس و ترشي سيتري كيتيا رب هنار كبربس لا تامي ترشي ربع هناركه و يرمتي درا لباراسني ربع هناركه و كم ترشي مالك شيتيايا و عندي لا دجا اوكسانا كانيتيايا اوكو بوليفينولا كان اوكو ترشي علاجيك و انثو سيينا كانيتيايا و فلافوني دا كانيتيايا اما انا دجا اوكساني بيزن تجبا رقع انزادا كان وسنو لويكا توج نخوشي مان كان و عندي كان زيتيايا لو انا بوتاسيوم مغنيسيوم و كاليسيوم فيتامين كان فيتامين سي و فيتامين کی تیاره؟ روشالی کی زور که می تیاره؟ بعدم وای، اما تیغه شدین که رب هنر لچی پیگانتو. یه سبب زنین سرکی هنر لچی پیگانتو. دباستی پیگانتا که نکنیم که هتبو مندره که رب هنر باشتره یان سرکی هنر. سرکی هنر چند روز تکرار. رب هنر وقت من کاتی که آبی هنر که ابان اگر خسته کری توانی عواقب برای چی کمی؟ امنية تواني وبركي زولي شكري امنية توا لسطة شل بولا سطة حفتة بلام سركي هنار جاواز سركة جاواز سركي هنار هرلا اي هنار دروس تكري بلام با رقيقي جاواز بروسيقي جاواز هناركا شيل يكين هناركا امنية توا يكين بشويه ليدت ابي بكحول دوي كحولك اقوريد بو ترشي اسيتيك اسيتيك اسيت برهم ديه اما للان بكتيريا صد بخشكاني تابته برهمينري ام ترشا غوردريت يعني ام ترشا برهمينريت اكركا غوريت بو اسيتيك اسيت بو تشامبرين بيكاتي سريكي بريتيلا تشي اسيتيك و ادجوكسانا كان شيتيايا رجي يكمل الشكليتيايا يلا سطا بينز ولا لا سطا صفر ولا سطا بينجا و عندي كان زكان شيتيايا و بيكاتي سريكي مثلا ابي شيتيايا و رنگو شیوی شلیک رونو کمی رنگی سوکا استابین سر جوازی نیوان رو به هنر و سرکه هنر زین کمیان باشتره کمیان سودی زیانتره برای زن دروس کردن ابو من در کود من املا انجامی کلاندنه مثلا برهم گیتو و خسته بیتو حالا املا پروسی جواز بیتو کحول دوائی ترشی اسیتیک درسته کاد زیادتر ترشه دیکاتی سرکی رب هنر چیو پیکاتی سرکی سرکس چیه؟ سرکی هنر تشی اسیتیکی تیایه ایوی تیایه درش اکسانه کانی تیایه زیادر الان رب هنر باشی زوری شکره ترشه کانی تیایه درش اکسانه کانی شی تیایه لروی تام و تامی سرکه ترشه بلام هی رب هنر ترشه و شیرینه بو چی بکرده؟ لروی بکرده نه نوا رب هنر بو شیرینه بکرده بو نو کچپ بکرده بو شیرینه کانیش بکرده سرکه بو نازلاته بکردی بو نو کچب بکردی بو عندي شتیتر بکردی رجی شکر لرب هنارا چنا لسرکی هچنا رجی شکر لرب هنارا لسطا چل بولا سطا حفتا نکاتی کاش کچی شخوریک اینین
نیوی زیاتری بکە لە شەکر نیوی ڕوباندانەکەی لێکەوە ئەنی بەو شێوەیە بەڵام سرکە ڕێی شەکرەکەی زۆر زۆر کەمە لە سەتا سفر بۆ لە سەتا پێنج زۆر زۆر کەمە ئێستا بینە سەر سوودەکانیان ئەوان سوودیان چیە ڕوبە هەنار سوودی چیە و سرکەی هەنار سوودی چیە ڕوبە هەنار زیاتر خەڵک بۆ تامو چێژی خوات تامو چێژێکی خۆشی هەیە کەمێ ترش و شیرینە و هەندێ جار بۆ سوود و ئەوە ئیخوات بەڵام سرکە بۆچی بەکاردێ سرکە زیاتر بۆ ناو خواردن و زەڵاتەکان بەکاردێ بە زۆر مەبەستی تەندروستی بۆ زۆر مەبەست لەوانە دەرکەوتووە کە سرکە ئێسیاڵی گەدە ترشی گەدە زیاد دەکات وا بێت ئەوەی کوشتنی میکرۆبە زیانبەخشەکان کە لە ڕێخۆڵە هەن بۆ کێشەی غازات بەسوودە و بۆ جگەر باشە یارمەتی سوتاندنی شەکری زیاترەدا بۆ کەمکردنەوەی چەوری خوێن باش و بەسوودە کۆلیسترۆڵ بۆی ئەم سوودانی هەیە بۆچی باش نییە سرکە بیخوات سرکە بۆ کەسێک کە برینی گەدێ هەبێت کاتێکە شتی ترش بخوات بۆی سیتریک ئەسیدەکەوە ئەو ترشەوە ئازاری گەدە زیاترەکە ناڕەحەتە بێت بە شێوەی گشتی کەسێک هەستیاری بەرامبەر بە پێکهاتەکانی هەنار نەبێت کێشەی نیە سرکەکە توانێ بەکاربێنێ بەڵام ئەی ڕوبە هەنار بۆ چێ خراپە بیخوات ڕوبە هەنار لەبەر ئەوەی کە بڕێکی زۆر زۆر شەکری تیایە پێویستەکە زۆر بەوریاییەوە بیخۆین ئەگەر تۆ کەسێکی ئاسایت ڕووی تەندروستیەوە زۆر زۆر باشیت هیچ کێشێکی تەندروستیت نییە گرفتێکت نییە و کێشت باشە زەختت نییە و شەکرەت نییە تۆ توانی ڕوبە هەنار بەکاربێنی بەڵام بڕێکی کەم لەبەرەوەی کاتێک تۆ کەسێک چێشخۆری بەکاردێنی وا حسێ بکە نیوەی شەکرە ئاها مادەم وایە ئێمە بۆ من ئەگەر سەد غرام لە ڕوبە هەنار بێنین ئەو کاتە بەلای کەمەوە لە سا پەنجا یعنی پەنجا غرام شەکری تیایە پەنجا غرام چەندێکە ئەگەر قیاسی کەین کەوسکە چایەک چوار گرام شەکرە دە کەوسکە چای یعنی دە کەوسکە چای بێنی چل غرامەکە چل و هەشت غرام نزیکەی دوانزە کەوسکە چایەکە یعنی پەنجا غرام یعنی تۆ حسێ بکە دوانزە کەوسکە چا و نیو شەکرە خۆت کاتێکە سەد غرام لە ڕوبە هەنار بەکاردێنیت یعنی پێویستە ئاگاداری بین بزانین ئەمە بەوریا مامەڵە بکەین بۆ یە کەسی ئەگەر کێشی زۆرە ئەمە کێشی زیاترەکات و قەڵەوێکات ئەگەر چەوری خوێنت بەرزەوە چەوری جگەرت هەیە بۆ تۆ باش نیە بیخۆیت لەبەرەوەی ئەم شەکرە نیوەی فرەکتۆزە فرەکتۆزیش بە شێوەیەکی گشتی بە شێوەیەکی سەرەکی زۆربەی جگەری وەڕێ بۆ چەوری بۆ چەوری سیانی چەوری جگەر و چەوری خوێن بەرزەکات بۆیە کێش زیاد دەکات قەڵەو دەکات بۆ چەوری خوێنە بەرزەکات و چەوری جگەرت زیاد دەکات و ئەو کەسانی کە شەکریان هەیە بۆ ئەوانە باش نین لەبەرەوەی شەکری خوێن بەرزەکات وانێ و نایلێ مقاومی ئینسولین زیاترەکە وا لە ئینسولینەکات کە نتوانێت بە باشی شەکری لێش بسووتێنێت بۆیە باش نییە بۆ وانە و زەختت هەبێ زەخت بەرزەکاتەوە باش نییە بە پێ چوانەوە سرکەی هەنارەکە بۆ زەخت باشە زەخت داگرێت چەوری کەمەکاتەوە بۆ شەکری خوێن کەمەکاتەوانێ بۆ سوتاندنی شەکر باشە و کێش دابەزێنێت یارمەتیدەری جگەریشە بۆیە لێستەوە ئاگادار بین ئەو کەسانی کە لە ساڵی ڕابردوو بەتایبەتی لە وەرزی پاییزە بڕێکی زۆر هەنار ئەکەن بە ڕوبە هەنار دوای ئەی خۆن هەندێک کەسێک بەنێتەوەی کە چەوری جگەرەکەی نەمێنێت لە ئەساس وانی ئەسڵن وانی خراپە چەوری جگەرەکە زیاد دەکات کێشە زیاد دەکات چەوری خوێنە زیاد دەکات یعنی تۆی کێشە دەکات بۆیە لێستاوە بزانە کە سرکەی هەنار کامەیە سرکە بە شێوەی گشتی تەمەنین پێکهاتەیەکی ڕوونە پێکهاتەیەکی زۆر ڕوونە و پێکهاتەیەکی خز نییە و شیرین نییە تامی ترشە بەڵام ئەو ڕوبە هەنار کە تامی خۆشترە ترش و شیرینە و پڕی شەکرە بەشێکی زۆری شیرنەکەشی بۆ شەکرا گەڕێتەوە کە تایەتی بۆی کێشە بۆ دروستەکان خۆتی لێ بپارێت ئەگەر تا ئێستا بۆ نێتە خواردن دەکەڕ ڕوبە هەنار چەوری خوێنە داگرێ چەوری جگەرە داگرێ و بۆ سوتاندنی شەکر و چەوری باش بێ ئەمە غەڵەتە وازی لێ منن سرکەی هەنار بە شێوەی گشتی شلە بەشی پێکهاتەی زۆرەکەی بریتیە لە ئاو ئەمەم شێوەیە بەڵام ڕوبە هەنار خەستە پێویستە ئاگاداری بین و هەموو ئەوانی کە زۆر خستە و تامی شیرینە ئەوە ڕوبە هەنارە کە کێشە دروستەکە بۆی هەوڵدەن سرکە بەکاربێنن جیاتی ئەوی کە ڕوبە هەنار خۆن ئەگەر تێ تەندروست بی ئەگەر بەدووی حەز و چێژە ئەگەڕیت ئەوە جیاوازە حەز ناکەی تەندروستیت باش بێت حەزەکەی چەورێکانە بەرزەوە بێ زەختە بەرزەوە بێ شەکرەوە بەرزەوە بێ ئەوە خۆت بڕیارە دی بۆ تەندروستی خۆت بەڵام لە کۆتاییە ئێمە دەبێت بزانین کە تەندروستی هەڵبژاردنە ئەمە خۆمان دەبێ هەڵی ببژێری

زۆر جاری مە هەندێشتیان لا ناشرین کردوین لا خێزەون کردوین و بەداخەوە ڕەنگە ئیسفادەمان لێ نەکرد بێت و کومێژوو بۆیە کتێبی کوردستان لە بەردەم فتوحات ئیسلامی کۆمەڵێ شەڕی تر کۆمەڵێ بابەتی تر کۆمەڵی ئەنجامی ڕووداوەکان باز دەکات کە پێم خۆشە بیخوێنەوە یعنی سیاسەتی عومەر لا بەڕێوەبردنی وڵاتە هەتەنانەت یان پێم خۆشە بخوێنەوە ینی حەزەتی عومەر بۆچی خارید لا دەبات لە فەرماندەی وڵاتە ئایا خولی ئەفسەر و دەرچوونی ئەفسەر و کۆڵێت ئەوە هەبووە ئەو وەختە چی چۆن حکومداری کراوە جەنگی ناوەند زۆر جار بیستوومانە فەتحی فتوح ئایا چۆن ڕوویداوە چۆن سەرکردەی شیاویان داناوە بۆ مڵاتە بەرەو نەهاوەند فەتحی فتوح جەنگی هەمەدان مەسەن نەخشەی دوای نەهاوەند ڕزگارکردنی کۆمەڵێشتی تر باس دەکات کە نهێنی بۆ نوە سەرکردایەتی عومەر هەموو ئەمانە باس دەکات کە ئێمە بەداخەوە شارەزاییەکی باشمان نییە دەربارەی مێژووی خۆمان یان مێژووی خۆمان وەرگرتووە لە هەندێک خەڵکی عەرەبەوە کە ڕەنگە باش نەنووسرابێت لە هەندێک خەڵکی فارسەوە کە باش وەرنەگیرابێت نەخێر باکسەوە خەڵکێکی باگراون عەرەب باگاوراون فارس کتێبەکان و کتێبە مێژوویە کوردیەکانن بۆ ئێمە نووسیوە یان بۆ ئێمە چاپ کردووە ئێمەیان بەڕاستی تووشی بەلاڕێدا بن بردن بردووە ئێمە نیان هێشت دینەکە بە جوانی بۆ مەزبووتی بزانین و نیان هێشت شارەزایەک بین بۆیە لە بەشی شەشەما لە کوردستان لە نێوان نەخشەیەکی دووسەرەدا موسڵمانی کورد لە پێنووسی ڕۆژنامەنووسان یعنی کۆمەڵێ بابەتی زۆر زۆر باسی زۆر شتی عجیب و غەریبی باس کردووە تەنانەت بۆ مەلوماتی جەنابتان بەڕێزان لە لاپەڕ 344 باسی ئەوە دەکات کە یعنی شارە کوردیەکان بە ئاشتی ڕێک دەکەون یعنی بە دوای هەڵسەنگاندێ تەمەن وەفد و وفود ڕوویداوە کە ڕەنگە من مەجان نەبێت کتێبێکی ئەوەندە چەند سەد لاپەڕی بۆ جەنابتان باس کەم بەڵام لە ئەنجامە کە شەڕ ڕوودەدات هەمیشە کە هوجوم ڕوودە پەرچەکردن ڕوودات خەڵکیەکەی دەوێت بۆ کۆڵێت ڕۆڵی نێوەندگیری ببینێت بۆیە هەندێک لە شارە کوردیەکان بەڕاستی بە ئاشتی ڕێک دەکەون و کەمتر دەگاتە ئەوەی کە کێشە ڕوبدات بێتاقەتی ڕوبدات ناڕەحەتی ڕوبدات و ئاژاوە و ناڕەحەتیەکی زۆر زۆر بۆ وڵاتەکە ڕوبدات و کێشە و بێتاقەتی بۆ دروست بۆیە لە بەشی حەوتەمە هەندێ شت باز دەکات کە پێم خۆشە مەسەن هەندێ پلانەکان هەندێ شەڕەکان هەندێ گێژەڵووکە و شەڕ و هەڕەشا ڕوودەدات بۆ نوون مەسەن شاری مەرۆش هەرێمی خۆراسان شاری کرمان هەنە و شارانی کە هەندێ شار دەخوێنیتەوە کە ئێستاکی کەمتری ئەمە بە ناوی کوردەوە ناوی دەبین فارس بخۆی بردوێتی و بەرداخەوە کۆڵێت بە فارسی کردووە هەندی شوێنی تر بە عەرەب کراوە هەندی شوێنی تر بە چی کراوە هەموو ئەمانە بەڵگەی لەسەرەوەی کە بەداخەوە گەر ئێمە بەرنامە و پرۆگرامێکی زۆر باشمان نەبێت زۆر چاکمان نەبێت و نەمانتوانیوە تاکەکانی کوردی خۆمان بە جوانی بۆ مەزبووتی لە مێژوویەکی زۆر پاک و چاکی و مەزبووتی خۆمان بناسێن بۆیە ئەزیزان کتێبەکە زۆر زۆرە ڕەنگە من فریای هەمووی نەکەوم بەڵام تەنها ئەمەوێت لە کۆتایی ئەم کتێبەیە کۆمەڵێ بابەت و باز دەکات تەنها شەڕ و ئاژاو هەبووە نەخێر کاتێکە فتوحات ئیسلامی ڕوویداوە اینجا بیر لە ئیدارە کراوەتەوە بیر لە بەڕێوەبردن کراوەتەوە بیر لە بەیتولمال کراوەتەوە بیر لە دەوڵەتداری کراوەتەوە بیر لە مزگەوتکردن و دروستکردنی بۆ نمونە وڵات کراوەتەوە بیر لە زەکات و لە ئیشوکار و ژیان کراوەتەوە بیر لە وەکۆڵێت تەرتیبات و دەو وەکۆڵێت خۆگونجاندن کراوەتەوە بەڕێزێک دێت لێن خۆی لێمان ئەکات بەکۆڵە بە فریاد ڕاز ئیسلام هەموو شتێک لە ناوبای زەحمە نەبێ هەموو ئەو مەسیحانی کە لە عێراق هەیە هەموو ئەو ئەزیزانی کە کاکەین و لە عێراق هەیە هەموو ئەو یەزیدیانی لە عێراق هەیە ئەی بۆ 14 سەدەی لەم وڵاتیان نەژیاون لەبەرەوەی ڕەوتێک بە ناوی داعشەوە دێت کە دروستکراوی غەرب و شەرقا دەیەوێت ئەم مێژووە ئەونی تر لە لامان ناشرین کات دەیەوێت ئەونی تر عەرەب و موسڵمانەتی و قورئان و دینمان لە لا ناشرین کات بەڕێزێک پێمان بڵێت 14 سەدەیە شنگال لەناو مێژووە نەبووە 14 سەدەیە ئەم شوێنە چۆن ماوە ئەگەر سیاسەتی ئیبادەکردن بە تەواتی هەبوو بێت گەڕەکی جولەکانی سلێمانی خۆمان و گەڕەکێک بۆ نمونە لە کەرکووک ئیسەش مەسیحی تێدایە گەڕەکێکی زۆری بۆ نمونە موسڵ ئیسەش مەسیحیە گەڕەکێک و بۆ نمونە خەڵکێکی زۆری مەسیحی و بە ئەو بەڕێزانی کە لایەزال لەسەر دینی مەسیحین لە هەولێرە ئەی بە درێژایی 14 سەدە نەبووە بە درێژایی 14 سەدە نەبووە کە زۆرینەیەکی ئەم وڵاتە لەسەر ئەساسێکی ئیسلامەتی و دینداری بووە موسڵمانان حکمی ئەم وڵاتیان کردووە بۆیە مەسەلەی بەیتولمال مەسەلەی دروستبوونی وڵات و مەملەکەت تەنانەت هەندێک

لەم باز دەکات کە ئەی هۆی روخان ئیمپراتۆرەتی ڕۆم و فارس چی بووکە سپاس بخوای گەورە لە ناوچوون و ڕۆشتن. بۆیە هەندێ بابەت باس دەکات کە تەنانەت ئای ئیسلامەتی و دینداری هات کەنیزەکی نەهێشتیان کەنیزەکی فراوان کرد. ئەوەی کە ئێستا کێش بۆ نمونە لە هەندێ وڵاتی ئەوروپا و ئەمریکا هەیە و ئێستاش لە کوردستانی خۆمانە هەنێشت هەیە بەناو وەکۆ دەستەمۆکردنە. کۆیلە جۆرێکە لە وەکۆ دەستەمۆکردن کە بەداخەوە چواردە سەدەی ئیسلام بەڕاستی ئەمەی نێشت. بۆیە ئیسلام هات ئیشی لەسەر ئەوە کرد کە شتە قێزەونەکان نەهێڵێت، شتە خراپەکان نەهێڵێت و شتە بکوڕێت لەگەڵ ڕێزمە ئەوانە نەهێڵێت کە بەداخەوە هۆکاری ناشنیکردنی کۆمەلگا بن. بۆیە کۆمەڵێ لە ئاخیرا کۆمەڵێ بابەت باز دەکات کە حەقی خۆیەتی کە تەنانەت هەندێ لە ئەسحابە کە لە کوردستان نێژراون ئەبوو دوجانە لە ڕانیە مەسەن عوکاشە لە کامیاران، مقداد لە ڕانیە و شارەبان، ئەبا عوبەیدە لە ئەبابەیلێ، ئەسحاب درێژە لە دێلێژە، ئەسحاب عەبدوڵڵا لە سەرچیای ڕانیە، عەبدوڵڵای کوڕی عومەر، عەبدوڵڵای کوڕی جەندەل، گۆڕی عەبدوڵڵای کوڕی عومەر. یعنی کۆمەڵێشت هەیە، کۆمەڵی بابەت باسەکات کە ئەمانە بەڕاستی هاتوونە خزمەتیان کردووە لێرە و ماونەتەوە و خزمەتێکی خەڵکەکە و چواردەورەکەیان کردووە و تەنها و تەنها بۆ بەڕێکردن و تەنها و تەنها بۆ داگیرکردن نەبوونە. بەڕێزان بابەتەکە زۆرە، قسە زۆ زۆ هەڵدەگرێشت، زۆ زۆ هەڵدەگرێت کە لە ئاخیری شا هەندێ سەرچاوی هێناوە و هەندێ بابەتی بۆ جنابتان هێناوە و وەکو باسم کرد هەندێک ئەفکار و بیرو بۆچوون و قسە و وتەی زانایان و مێژوونووسانی جا عەرەبە یان کوردە یان کەسەکانی تری هێناوە دەربارەی فتوحات ئیسلامی کە پێم خۆشە بیخوێننەوە. بەم جۆرە من دەگەمە کۆتایی ئەم کتێبە، بەڵام ئەم کتێبە دوور و درێژە و بە درێژایی مێژوو دەبێ بخوێندرێت و ئیشی لەسەر بکرێت و زیاتر شارزابین. کتێبەکە بە ناوی کوردستان لە بەردەم فتوحات ئیسلامیە، ناوەندی چاپە منی گەشە چاپی کردووە. بە سوپاسەوە حەسەن مەحموود حەمەکەریب نووسیوێتی و کۆی کردوێتەوە. کتێبێکی نایابە، مێژی خۆت بناسە، وڵات و مەملەکەتی خۆت بناسە، ڕابردوی خۆت بناسە، ئەگەر نا ئێستە و داهاتوود لێت تەڵخ دەکرێت، لێت ناڕوون دەبێت. سوپاس بۆ هەموو لایەک. تا بەرنامەیەکی تری کتێبناسی بەخواتان دەسپێرم. خواتان لەگەڵ.

ڕبە هەنار باشترە یا سرکی هەنار؟ جیوازی نێوان ڕبە هەنار و سرکی هەنار چییە؟ ڕبە هەنار چۆن دروست دەکرێت؟ و سرکی هەنار چۆن دروست دەکرێت؟ ڕبە هەنار بۆ کێ خراپە بیخوات؟ ئەی سرکی هەنار بۆ کێ خراپە بیخوات؟ بەڕێزان پێویستە جیاوازی نێوان ڕبە هەنار و سرکی هەنار بزانیم. لەبەر چی؟ لەبەرەوەی بەشێک لە کەسەکان ڕبە هەنار بەکاردێنن بە حسابی خۆیان سوودیان پێبگەیەنێ، بەڵام وازانن سرکی هەنارە و لە باتێوی کە سوودی لێ ببینن تووشی زیانیان ئەکات. بزانین ڕبە هەنار چیە جارێ؟ ڕبە هەنار بریتیە لە کۆڵاندنی ئاوی هەنارەکە کە دوایی شیلەیەکی تون دەمێنێتەوە، خەست دەمێنێتەوە، کە پێی وتری ڕبەی هەنار. ئەتوانین بڵێین شیلاوی ئاوی هەنارە. لە چی پێک دێت؟ یەکاتەی ڕبە هەنار چییە؟ بە شێوەی گشتی ئەتوانین بڵێین بەپێی جۆری ڕبە هەنارەکە ئەگۆڕێت. تاوەکو زیاتر خەست بێتەوە ئاوی کەمە بێتەوە، و تاوەکو زیاتر خەست بێتەوە ڕێژەی شەکر تیا زیاد دەکات. بۆیە ڕێژەی شەکر لە ڕبە هەنارە لە 140 بۆ لە 170 پێک دێنێ. یعنی چۆن؟ یعنی کاتێک تۆ کەسکێ چێشخۆر ڕبە هەنار ئەکەیتە بان برنجەکەت، بە ئەگەری زۆرەوە سێبی بکە کە ئەو کەوچکە ڕبە هەنارە نیوەی زیاتری شەکرە. ئەگەر ڕبە هەنارەکە زۆر خەست بێت، ئەو کاتە ئەتوانین بڵین لە 160 و لە 170 ئەو کەوچکە بریتێ لە شەکر کە تۆ یەکێتە بان برنجەکەتە. چونکە ڕبە هەنار ئاو بەشێکی زۆری پێک دێنێت، دوای ئەوە ڕێژەی شەکر بەرزەتیایە، کە شەکری گلوکۆز و شەکری فرەکتۆزە و سوکەرۆس. و ترشی سیتریکی تیایە ڕبە هەنار، کە بەرپرسە لە تامی ترشی ڕبە هەنارەکە و یارمەتیدەرە لە پاراستنی ڕبە هەنارەکە. و کەمێک ترشی مالیکشی تیایە، و هەندێک لە دژە ئۆکسانەکانی تیایە، وەکو پۆلیفینۆڵەکان، کە وەکو ترشی ئیلاجیک و ئەنتۆسیانینەکانی تیایە و فلاڤۆنۆیدەکانی تیایە. ئەمانە دژە ئۆکسانی بەهێزن تش بە ڕەگە ئازادەکانەوەسنەوە لەوەی کە توش نەخۆشیمان کەن. و هەندێک کانزایی تیایە، لەوانە پۆتاسیۆم، مەگنیسیۆم و کالیسیۆم، ڤیتامینەکان ڤیتامین سی و ڤیتامین کی تیایە، ڕێژەڵێکی زۆر کەمی تیایە. ئەدەم وایە ئەمە تێگەیشتین کە ڕبە هەنار لە چی پێکهاتووە. ئێستا با بزانین سرکەی هەنار لە چی پێکهاتووە. لە باسی پێکهاتەکان ەکەین، ئەو کاتە بۆ مەندەرەکەوێ کە ڕبە هەنار باشترە یان سرکەی هەنار. سرکەی هەنار چۆن دروست دەکرێت؟ ڕبە هەنار وتمان کاتێک کە ئاوی هەنارەکە لەبان ئاگر خەست دەکرێتەوانێ، ئاوەکەی بڕێکی کەمی ئەمێنێتەوانێ و بڕێکی زۆری شەکری ئەمێنێتەوە لە 140 بۆ لە 170. بەڵام سرکەی هەنار جیاوازە. سرکە جیاوازە. سرکەی هەنار هەر لە ئاوی هەنار دروست دەکرێ، بەڵام بە ڕێگەیەکی جیاواز، پرۆسەیەکی جیاواز هەنارەکە چی لێکەین؟ هەنارەکە ئەمێنێتەوە یەکێن بە شێوەیەکی لێدێت ئەبێ بە کحول. دوای کحولەکە ئەگۆڕێت بۆ ترشی ئەسیتیک. ئەسیتیک ئەسید بەرهەم دێ، ئەمە لەلایەن بەکتریا سوودبەخشەکانی تایبەتەوە بەرهەمهێنرێت. ئەم ترشە ئەگۆڕدرێت، ئەم ترشە بەرهەمهێنرێت، ئەکرەکە ئەگۆڕێت بۆ ئەسیتیک ئەسید. بۆیە ئەتوانین بڵێین پێکهاتی سەرەکی بریتیە لە ترشی ئەسیتیک و دژە ئۆکسانەکانیشی تیایە، ڕێژەی کەم لە شەکری تیایە لە 150 بۆ لە 170 بۆ لە 150، و هەندێک کانزەکانیشی تیایە. و پێکهاتی سەرەکی مەسەن ئاویشی تیایە، و ڕەنگ و شێوەی شلەیەکی ڕوون و کەمی ڕەنگی سووکە. ئێستا بێنە سەر جیاوازی نێوان ڕبە هەنار و سرکەی هەنار. بزانین کامیان باشترە، کامیان سوودی زیاترە. بەڕێزان لە دروستکردنا بۆمان دەرکەوتمان ئەم لە ئەنجامی کۆڵاندنەوە مەسەن بەرهەم دێت و خەست دەبێتەوە، بەڵام ئەم لە پرۆسەیەکی جیاواز بێتە کحولی دوای ترشی ئەسیتیک دروست دەکات، زیاتر ترشە. پێکهاتی سەرەکی ڕبە هەنار چی و پێکهاتی سەرەکی سرکە چییە؟ سرکەی هەنار ترشی ئەسیتیکی تیایە، ئاوی تیایە، دژە ئۆکسانەکانی تیایە زیاتر. بەڵام ڕبە هەنار بەشی زۆری شەکرە، ترشەکانی تیایە، دژە ئۆکسانەکانیشی تیایە. لە ڕووی تامەوە تامی سرکە ترشە، بەڵام هی ڕبە هەنار ترش و شیرینە. بۆچی بەکاردێت؟ لە ڕووی بەکارهێنانەوە ڕبە هەنار بۆ شیرینان بەکاردێ، بۆ ناو کەچەپ بەکاردێ، بۆ شیرینەکانیش بەکاردێ. سرکە بۆ ناوزەڵاتە بەکاردێ، بۆ ناو کەچەپ بەکاردێ، بۆ هەندێ شتی تر بەکاردێت. ڕێژەی شەکر لە ڕبە هەنارە چەنە لە سرکەیە چەنە؟ ڕێژەی شەکر لە ڕبە هەنارە لە 140 بۆ لە 170. کاتێک کاتێک چێشخۆرێک ئەهێنین
نیوی زیاتری بکە لە شەکر نیوی ڕوبانەرەکەی لێکەوە ئەنی بەو شێوەیە بەڵام سرکە ڕێی شەکرەکەی زۆر زۆر کەمە لە سەتا سفر بۆ لە سەتا پێنج زۆر زۆر کەمە ئێستا بینە سەر سوودەکانیان ئەوان سوودیان چیە ڕوبە هەنار سوودی چیە و سرکەی هەنار سوودی چیە ڕوبە هەنار زیاتر خەڵک بۆ تاموچێژی خوات تاموچێژێکی خۆشی هەیە ئەمێ ترش و شیرینە و هەندێ جار بۆ سوود و ئەوە ئیخوات بەڵام سرکە بۆچی بەکاردێ سرکە زیاتر بۆ ناو خواردن و زەڵاتەکان بەکاردێ بە زۆر مەبەستی تەندروستی بۆ زۆر مەبەست لەوانە دەرکەوتووە کە سرکە ئێسیاڵی گەدە ترشی گەدە زیاد دەکات و بێت ئەوەی کوشتنی میکرۆبە زیانبەخشەکان کە لە ڕێخۆڵە هەن بۆ کێشەی غازات بەسوودە و بۆ جگەر باشە یارمەتی سوتاندنی شەکری زیاترەدا بۆ کەمکردنەوەی چەوری خوێن باش و بەسوودە کۆلیسترۆڵ بۆ یەم سوودانی هەیە بۆچی باش نییە سرکە بیخوات سرکە بۆ کەسێک کە برینی گەدێ هەبێت کاتێک کەشتی ترش بخوات بۆی سیتریک ئەسیدەکەوە ئەو ترشەوە ئازاری گەدە زیاترەکە ناڕەحەتە بێت بە شێوەی گشتی کەسێک هەستیاری بەرامبەر بە پێکهاتەکانی هەنار نەبێت کێشەی نیە سرکە کاتوانێ بەکاربێت بەڵام ئەی ڕوبە هەنار بۆ چێ خراپە بیخوات ڕوبە هەنار لەبەر ئەوەی کە بڕێکی زۆر زۆر شەکری تیایە پێویستەکە زۆر بەوریایەوە بیخۆیت ئەگەر تۆ کەسێکی ئاساییت بەڕووی تەندروستیەوە زۆر زۆر باشیت هیچ کێشێکی تەندروستیت نییە گرفتیەکت نییە و کێشت باشە زەختت نییە و شەکرەت نییە تۆ توانی ڕوبە هەنار بەکاربێنی بەڵام بڕێکی کەم لەبەرەوەی کاتێک کە تۆ کەسێک چێشخۆری بەکاردێنی و حسێ بکە نیوەی شەکرە ئاها مادەم وایە ئێمە بۆ من ئەگەر سەد گرام سەد گرام لە ڕوبە هەنار بێنین ئەو کاتە بەلای کەمەوە لە سا پەنجا یعنی پەنجا گرام شەکری تیایە پەنجا گرام چەندێکە ئەگەر قیاسی کەین کەوسکە چایەک چوار گرام شەکرە دە کەوسکە چای یعنی دە کەوسکە چای بێنی چل گرامەکە چل و هەشت گرام نزیکەی دوانزە کەوسکە چایەکە یعنی پەنجا گرام یعنی تۆ حسێ بیکە دوانزە کەوسکە چا و نیو شەکرە خۆی کاتێکە سەد گرام لە ڕوبە هەنار بەکاردێنیت یعنی پێویستە ئاگاداری بین بزانین ئەمە بەوریای مامەڵە بکەین بۆ یە کەسی ئەگەر کێشی زۆرە ئەمە کێشی زیاترەکات و قەڵەوێکات ئەگەر چەوری خوێنت بەرزەوە چەوری جگەرت هەیە بۆ تۆ باش نیە بیخۆیت لەبەرەوەی ئەم شەکرە نیوەی فرەکتۆزە فرەکتۆزیش بە شێوەیەکی گشتی بە شێوەیەکی سەرەکی زۆربەی جگەری وەڕێ بۆ چەوری بۆ چەوری سیانی چەوری جگەر و چەوری خوێن بەرزەکات بۆیە کێش زیاد دەکات قەڵەو دەکات و چەوری خوێنە بەرزەکات و چەوری جگەرت زیاد دەکات و ئەو کەسانی کە شەکریان هەیە بۆ ئەوانە باش نین لەبەرەوەی شەکری خوێن بەرزەکات وانێ و نایلێ مقاومی ئینسولین زیاترەکە وا لە ئینسولینەکات کە نتوانێ بە باشی شەکری لێش بسووتێنێت بۆیە باش نییە بۆ وانە و زەختت هەبێ زەخت بەرزەکاتەوە باش نییە ئەپێ چوانەوە سرکەی هەنارەکە بۆ زەخت باشە زەخت داگرێت چەوری کەمەکاتەوە بۆ شەکری خوێن کەمەکاتەوانێ بۆ سوتاندنی شەکر باشە و کێش دابەزێنێت یارمەتیدەری جگەریشە بۆیە لێستەوە باگادار بین ئەو کەسانی کە لە ساڵی ڕابردوو بەتایبەتی لە وەرزی پاییزە بڕێکی زۆر هەنار ئەکەن بە ڕوبە هەنار دوای ئەی خۆن هەندێک کەس بەنێتی وی کە چەوری جگەرەکەی نەمێنێت لە ئەساس وانی ئەسڵن وانی خراپە چەوری جگەرەکە زیاد دەکات کێشە زیاد دەکات چەوری خوێنە زیاد دەکات یعنی تۆی کێشە دەکات بۆیە لێستاوە بزانە کە سرکەی هەنار کامەیە سرکە بە شێوەی گشتی تەمەنین پێکهاتەیەکی ڕوونە پێکهاتەیەکی زۆر ڕوونە و پێکهاتەیەکی خز نییە و شیرین نییە تامی ترشە بەڵام ئەو ڕوبە هەنار کە تامی خۆشترە ترش و شیرینە و پڕی شەکرە بەشێکی زۆری شیرنەکەشی بۆ شەکرا گەڕێتەوە کە تیایەتی بۆی کێشە بۆ دروستەکان خۆتی لێ بپارێت ئەگەر تا ئێستا بۆ نێتە خواردن دەکەڕ ڕوبە هەنار چەوری خوێنە داگرێت چەوری جگەرە داگرێ و بۆ سوتاندنی شەکر و چەوری باش بێ ئەمە غەڵەتە وازی لێ بێنن سرکەی هەنار بە شێوەی گشتی شلە بەشی پێکهاتەی زۆرەکەی بریتیە لە ئاو ئەمەم شێوەیە بەڵام ڕوبە هەنار خەستە پێویستە ئاگاداری بین و هەموو ئەوانی کە زۆر خستە و تامی شیرینە ئەوە ڕوبە هەنارە کە کێشە دروستەکە بۆی هەوڵدەن سرکە بەکاربێنن جیاتی ئەوی کە ڕوبە هەنار خۆن ئەگەر توێ تەندروست بی ئەگەر بەدووی حەز و چێژە ئەگەڕیت ئەوە جیاوازە حەز ناکەی تەندروستیت باش بێت حەزەکەی چەورێکانە بەرزەوە بێ زەختت بەرزەوە بێ شەکرەوە بەرزەوە بێ ئەوە خۆت بڕیارە دی بۆ تەندروستی خۆت بەڵام لە کۆتاییە ئێمە دەبێ بزانین کە تەندروستی هەڵبژاردنە ئەمە خۆمان دەبێ هەڵی ببژێری

تۆی مامۆستا تۆی ئەندام بۆ نمونە مەسەرن ئەندامی لیژنەی زانکۆیەک سەرۆک زانکۆیەک فلانێکی زە تۆ بۆ دژایەتی سلامەتی و دینداری بکەیت یانی کەمو چۆ مەعاشێکی خۆتت هەیە و بڕوانامو شەهادەی خۆتت هەیە و ژیان ئەتوانی بەڕێ بکەیت چی داوە لەم ماستاوتیەتی و چی داوە لەم حقد و قینەیە بەرامبەر بە ئیسلام و بەرامبەر بە دینداری و ئەتەوێ مێژوویەکی چواردە سەدەی بسڕیتەوە و بە بیانوویەکی زۆر عجیب و غەریب کە ڕەنگە خۆشت باوەڕت پێی نەبێت من لە پێشەکی کتێبەکەیە ئەوە جیاواز لە کتێبەکە کە باسی فتوحاتی ئیسلامی دەکات و باسی بۆ نمونە مەسەل ناوچەی کوردستان دەکات بەڵام پێشەکی کتێبەکە شتێکی جوان بینی نووسەر پێشکەشی چۆن بڵێت پێشکەشی دوو دایکی دەکات دای با بڵێن دوو ئافرەتی بەڕێزی دەکات باوا بڵێن ئافرەتی یەکەمی کە دیارە خێزان و خانەوادەی خۆی بووە کە بەدەم نەخۆشی و بەدەم بێتاقەتی و ئەڵێ لە کاتی هیلاکی و ماندووبوون و بێتاقەتیەکانی تۆیە لە کاتی ئازارەکانی تۆیە ئەم کتێبە بنووسی کە یەکێکە لە با بڵێن ناوی عایشە خان بووە کە یەکێک لە ئافرەتەکان و خێزانی خۆی بووە خێزانی یەکەمی بۆ دیارە ئەمری خوای کردووە و وەکو باس دەکات کە نەخۆشیەکە و بێتاقەتیەکە نەیهێشت و پێشکەشی ئافرەتی دووەمیشی دەکات کە دەڵێ زۆر بە ڕووسووری و زۆر بە بەڕێزەوە زۆر بە احترامەوە زۆر بە بەجوانی و مەزبووتی ئافرەتی خێزانی مناڵی خێزانی یەکەمی بەخێو کردووە ژیان و گوزەرانی لەگەڵ بەڕێ کردم ئەمە جیاواز لە کتێبەکە ئەم بابەتەم باس کرد بەسکە لە پێشەکی کتێبەکە خوێنمەوە بە شتێکی جوانم بینی کە زۆر گرنگ و مهمە کە ئەمە ئیسلامەتی ئەمەمان فێر دەکات دینداری ئەمەمان فێر دەکات ئەوەی یەکەمیان لە خانەوادەی پارەزانیە ئەوەی دووەمیان بۆ سم لە کەسانێکی لە خانەوادەیەکی زۆر بەڕێز و مەزبووت و چاکن و بەڵگەی لەسەرەوەی کە فتوحاتی ئیسلامی ئەم جۆرە کەسایەتی و ئەم جۆرە ئافرەتەی بۆ ئێمە وەکۆڵێ فەرەهەم کردووە و دروست کردووە لە وڵاتی ئەوروپا و ئەمریکا و فلان ژن مناڵی خۆی و پیاوەکەی خۆی بەخێو ناکات ئێستا لە وڵاتی خۆمانە و لەم وڵاتە ئیسلامەتی و دیندارییانەیە کە هەیە و لێرە و لە خەلیج و لە دەوڵەت عەرەبیەکان و لە وڵاتانە شەکە ئیسلامەتی و دینداری تێدایە ئافرەتەکە نەک هەر مناڵەکانی خۆی زۆر جار مناڵی خێزانی یەکەم و دووەم بۆ نمونە مەسەلەن کە پێشتر پیاوەکە هەی بوو جا ئەمری خوای کردو یان تەلاق دراوە جیابۆتەوە ئەوانش بەخێو دەکا و زۆر بە جوانی بە موعەزەز مکەڕەمی و بە درێژایی 30 ساڵ و 40 ساڵ و 50 ساڵیش پیاوەکەی خۆشی بەخێو دەکا و ڕێزی لێدەگرێت بۆی ئەم پێشەکەم پێ جوان بوو هەر بوو خۆی ئەو پێشکەشکردنە بەڕاستی بەشێکە لەم فتوحاتی ئیسلامیە کە ئێمە وەرمان گرتووە تەمەن کتێبەکە 730 لاپەڕێ بەڕێزان یعنی کتێبێکی بچکۆلە نییە ئەگەر لە ئەوڵەوە تا ئاخیر باسی بکەیت تەقریبن 730 لاپەڕێ بە نزیکەی 50 سەرچاوی عەرەبی بەکارهێناوم ئەزیزە بۆ و بەڕێزانی کە مامۆستای کوردین و بەڕێزانی کە باسم کرد مامۆستای ئاینین ئەو بەڕێزانی کە دەیانوێت شتێک لەسەر مێژووی لەسەر ئیسلام شتێک بنووسن لەسەر کورد شتێک بنووسن لەسەر کوردستان شتێک بنووسن یعنی بەڕاستی غەدرە بۆ جەنابت کە ئاماژەیەک بەم کتێبە نەکەیت و چاوێک بەم کتێبەیان نەخشێنیت چونکە 50 سەرچاوی کوردی بەکارهێناوە نزیکی ئین 50 سەرچاوی عەرەبی بە نزیکەی 70 سەرچاوی کوردی و گۆڤاری بەکارهێناوە یعنی بە تۆتاڵی بە مەجموع لەم کتێبە 730 لاپەڕێیە کوردستان لەبەردەم فتوحاتی ئیسلامیدا 120 سەرچاوەی عەرەبی و کوردی و گۆڤار بەکارهێنراوە کە ئەگەر هەرێکیان بە نزیکەی باسی بکەیت تەقریبەن 200-300 لاپەڕەیەک بێت بزانە چەند هەزار لاپەڕا خوێندراوەتەوە و سەیر کراوە و سوودی لێ وەرگراوە بۆ نووسینی ئەم کتێبە تکایە بۆ کۆڵێ بە هەندی وەرگرن و تکایە ئیشی لەسەرکەن کاری لەسەرکەن بەرەزان تەمەن هاتووە کردوتی بە چەند بەش بەشێکەوە من هەروە ئاماژە بە هەندێ بەشی دەکەم یەکێ لە بەشەکانی کە یەکێ لە چاپتەرەکان وکو کتێبی یەکەم باسی دەکات کە ئەنەما تۆ کتێبێکت بەدەستەوێ کە ئەنەما تۆ سەرچاوەیەکت بەدەستەوێ لە مادەوە بۆ مەدینە باس دەکات یانی لە دەوڵەتی مادەوە بۆ مەدینە باس دەکات کە لەم ماوەیە تەقریبن لە نزیکی چەند لاپەڕەیەکی کەم باس دەکات کە تەمەن دەوڵەتێکە بۆ بە ناوی دەوڵەتی مەدینە دەوڵەتێکش هەبووە کە کورد تیایە ژیاوە ئەم دەوڵەتەی کە ئەم ناوچەی کە ئێمەی تیاش ژیاوێت زۆر گرنگە یانی تۆ لە سەرەتاو ئەم معادلەیە بزانیت بزانی ئەو وڵات و مەملەکەتی و ئەو دەوڵەتداری کە ئیسلامی تیاگەشە کردووە و ئێمەش لەو کاتەیە لە چیا بووین یانی 1400 و ئەوەنە ساڵ کورد لە چی معادلێ و لە چی هاوکێشەیەکا بووە لە لاپەڕە 47 تا بابەتێکی خۆش باس دەکات دەویش ئەوەیە کە ئیسلام بەڕاستی هیچ حکومەتێکی کوردی نەڕووخانووە بۆ هیچ کەسێک نان و پیازی پێوە نەخوا من و تۆی کورد دەوڵەتێکمان نەبوو حکومڕانی و دەسەڵاتێکی زۆر گەورە بڵین وەڵای ئیسلام هات ئەمەی لێسەندینەوە کەمە بۆ خۆی جێگەی خەفەتە یانی خۆزگە هەمان بوایە و بەڵام بە عەقد و بە ئیتیفاق و بە ڕێکەوتن و تەرتیبات و مەزبووت لەگەڵ ئیسلاما ڕێکەوتن ڕووی بدایە و حکومەتداری و دەسەڵاتداری وەکو دەوڵەتی بۆ نمونە مەسەلەن
دولت داری رومانی کان که وقت ها بود ساسانی کان ها بود فارس کان ها بود آن حکومتی آن ها بود دسلطی آن ها بود هیزی آن ها بود بلام بکور بداخو جا خوابیم نگری هر وقتش خو خور بینا خوابیم نگری او وقتش هر خریجی کلاوچیتی و بزم رزم و جاشایتی بینا کما اما ناشین کردنی میجوی خو من نیه بس خفتی لیده خوین یعنی بدری جایی ام چندین ساده یه بستر کرده یک من لی زنون نبوه که براستید ایش من بو بکا کار من بو بکا به عقل به منطق به برنامه به پروگرامه بو هنی دولت ها بید بو نمونه مثلا لسر سنور لوات شه بقید شعری لسر بو نمونه خلیج لسر بقید شعری چه مبی بو هنی دولت ها بید لأوروپا لأمریکا لشونان رنگ بقید یکی لبشکانی کردستانی خو من نبید لجماره لأریایه لروبره کواتا هنده شد هیه که رنگ او جگه بحث کردن نبه لیره برام هنده آماجی به هنده بابت کردوه لا هر لا بابن الکتابه که بابت اکی تری بحث کردوه چابتر اکی تر که به نایو کتابی دوام ناوی ناوی لا مدینه و بو مدائن کمش بخوی بابت اکی تره لبینی مدینه و لبینی مدائن یعنی تنانت کرته اکی بحث کردوه در باره دروزبون امبراطورت فارسی ساسانی کن دولت فارسی چون دروزبوه و شوازی دروز بونه کی و شوازی حکومت کی سنوری دسلطات کانی یعنی او هولانی که لو سردمیا طبعا خودتان چه کزن چن قطب یک هبو لکاتی سردانی بابن لکاتی سرهلدانی اسلامتی و دینداریه لقطب یک هبو لایکی تره و رومکان هبو لایکی تره و فارس هبو ساسانی کانی یعنی معنی چن قطب یک بونه حتی تنان هنده العلمان دلان یعنی براستی او وقتا او دولت داری که هبو لصین کله وش دولت داری هبو لویش هیز هبو لویش د صلات هبو توزه دور بو لم معادله شرونه بو خویان شرن لبین خویان کردو یکتریان لناو بردو و شر خویناوی زور جاری و هم ملیونین لیکتی کوشتو لولا وبون مثلا هندی سورکان لولا وبون مثلا لمنطقه امریکا وش د صلات یکبو هیز هبو قوتو بلم او کن زیگ بو کنتاکت یکو و کورید بر یک دانی هبو لبینی مسلمانان و چوار دوره که براسی به تابتی هزی رومکان بود لگل هزی فارسکان چکو امانا نزیگ بونه لو ده صلات و لو هزه و که دروز بود به ناوی اسلامتی و دینداری بو نهشتنی کویلایتی بو نهشتنی همو اشتانی که هبو بویا طبعا بابا لسر تاوه که پیغمبر درودی خواهی لسر بی خوی وجودی هبو او وقتا هول هبو بو قصه کردن یعن پرچه کردار یعن هندی جار هرش بدنش بو سر رومکان بلام تبن لدوای پیغمبر درودی خوای له سبه اینجا نقشکان و پروگرام کان تر فراوان تر بو فتح کردن کناو نرا فتح کردن کبراسی اتوان بلن فتح کردن بو لا دس و کول رزگار کردنی هندی ناوچه بو لده صلاتی دکتاتوریک لده صلاتی کسی که همو خلککانی با کوی لده زانی لده صلاتی خلکانی که فرعون آساد هزو تواناو طاقو وزو کچو کرو جنو مالو منالی ولاتکی بکر هناو بو خوی بویا نقشی ابو بکر هی که بو رزگار کردنی عراق لدستی فارس کن طبعا خودتان شاک زنن عراق زور نزیگ بو لولاتی سعودی استاکی و لمکو مدینه و زور نزیگ بو بویا نقشو پروگرامی که هبو که او وقتا دولتی عراقی او وقته که دیال دولتی عراق بو نابو بو شوازنه و بس او ناو چی که استاکی پیدالن عراق و دوی عراق شا مثلی ناو چکانی فارز دستی پی کردوه حکمی فارز که لم ناو چی بوا لم کتیبه کردستان لبردم فتوحات اسلامیه نخشه ها بوا پروگرام ها بوا خالدی کوری ولید تقریبا دوی و تمن الاپره هشتاو چوار خالدی کوری ولید سر کرده سپای عراق بوا طبعا كاتك فتح كراوة كاتك هيرش كراوة بو عراق كاتك إيش لسر عراق كراوة جاكا برنامو پروگرامي دان راوة كقياديك لم منطقة دان دير طبعا ديار خالدي كوري ولي دان راوة إنجا دانش غاي سربازي خالد و هنر جنگي كاني لا پرستو دوانزيا باز دكات كا چي كراوة چي نكراوة چون إيش لسر او كراوة كا برا برا برا نام عراق بين كا پيام خوشا لو سيچ لا پريا بيخوان نوا كا دبی به براسی سجده بو خواب برین دبی سپاسی خواب کین که ام شوازه هاتو ام اسطوبه هاتو ام برنامه و پروگرامه هاتو لما کوم مدینه و بو عراق و اگر نا بداخو است رنگ هندشتی عجیب و غریب ما بپرستای که رنگ خوش من قیز من نخو من بکریاتو لا چابتری کی ترا لبشی کی ترا بنایو کتیبی سی همه
اینجا هواش هواش طبعا خودتان چاک زن لما که مدینه و که هاتون با عراق اینجا لعراق و او سنوری طبعا سنورکانی وکوتم او وقت سنوری که تایبت من نبوه بناوی سنوری کردستانه بوی برایزی که من لیه نیه بیت خوی بکا با فریاد رسو بله نیان هیشتو اما بوایا دولت من ها بوایا فلان بوایا دی زحمه نبی که دستی گرتوی که دستی گرتوی لا و هر باسی سرطای اسلام ناکی باسی سرطای کانی شورشکانی جناب تانکین که دستی گرتو نکا ام ولاتا شار بشار دقه با دقه تسلیمی دجمنو تسلیمی چوار دوری نکریتو که واتا بشی که براستی سیاست امپریالیزم بو بشی که سیاست نیو دولت کان بو که نگونجاو و نیان هشتو با داخوا لگل دستی کل کردن لگل بناو جاشکان و بناو بکی گیرا و بناو او خلکانی که لولاتی خو من هبو بویا لکتیبی سیما و کوباسم کرد جا که توزک زیادتر برو پیشتر دا چه سپای اسلام دگات سنوری کردستان و مسنه باسی مسنه دا کار که دبیت سر کرده سپای اسلام لعراق دا و اینجا هواش شواش طبعا باز دکات اما نه هر یکی با چند لاپره یک باز کرده و برزن که سنوری بابن اسلامتی و دینداری لما که مدینه فراوانتر کرده اینجا هواش شواش هندره بو هندی سنورکانی دولتی فارس هواش شواش اینجا هندی لعراق رزگار کرده گشتن سنوری کردستان اینجا که فتوحات که گشتو تا نو کردستان و لو کاتشا بداخوا ابو بكر الصديق خوي جوري لي رازي بيت وفاتي فرمو ان جاكا سردماني عمري قري خطاب ديتا بيشو لدوايا وان جا هندي خلقي ترديت ابو عبيده ودبيت السرك دي عراق ودواي ماويق للا فرصه وسيفشا باسي او دكاتكا فارس بمونه وسط او جيشي اسلام هجومي كردوا هاتو بوناو عراق وقشتوتا سنوري كردستان خوشان شاكا زان كردستان بشي كي نزیکی بابلین تو این بلند چند اوب چند پارچه که بدستی بدست دولتی فارس و بوا هواش هواش هجوم کراو ایش لسر و کراو هواش هواش با عکس و اینجا که دیج پرجا کرده دستی پیا کرده و که خو ساز کردن و خو ساز کردنی پاشایان و دستی کرده کانی فارس دستی پیا کرده و لو کاتیا مسئله رزگار کردنی مدائن دیتا که و که تا چند ایشی لسر کراو تا چند کاری لسر کراو للا پرسطو شستویا که بابت یک باز دکات که طبعا کتیبی چوارم و کتیبی چوارم ناوی نردنوا کردستان لبر بردم فتوحاتی اسلامی ده با کمال بش باسی دکات با کمال بابت باسی دکات که سپای اسلام تقال سنوری کردستان ده داد من دموی بیه مجوره و من دموی و کولید ام پیامه به ایوه بگینم حلوسی سپای اسلام چون بوا جنگی جلولایان گلالی پیدالن چون بو چون نبو رزگار کردنی خانقین و حلوان و قصر شیرین لدستی فارس او سنوری که استش لبین کردستان و لبین فارس هیا او برزانی که بکولد نانو پیازی پیوده خود ای زحمه نبی همو هم سنوریان دزانن چون هاتوا دزانن خلقه که چون پیشوازی لفتوحات اسلامی کن کردوا دزانن کشتونان و برینکان چون بوا ای هیچ معلومات یک تان هی درباری اوی که خلق که شارزاییان هبو درباری هم حجوم کن شارزاییان هبو درباری دین شارزاییان هبو درباری دین داری و کچون استاکیه به داخوا یعنی علی چوارده صده پیش سر رو دهند یه جار بوی که گنج یکن یشتی باش و پیامی جوان ور نگری جین پیامکی لیکن با دیوزما لیدکن با داعش لیدکن باشتی پیس و قیزون لیدکن باشتی فلان حچیشتی که پیس و قیزون هیا اتر لا بالا پوشیه دیوی ناشرین کرد استامتی و پاکیزه و پاک و تمیسی به دیوی ناشرین کرد و دنیای وقتش هر هبو او وقتش هر بو نه سیاستی خول کردن چای ملت هبو سیاستی ناشرین کردن رگزی برابر سیاستی بقیزون کردن سیاستی با وکو ال ناشرین کردن و با وکو ال لبر چاو خستنی هزکی برابر هر هبو بو لبشی دوما هرلم لم چابتریا باسی و دکات که تقریبا جنگ وستا و بو ماوی دیالوگ دسی پی کردو هرویسی کورد و رایم جون نوسان سر بارا و تنانه ده لاپره نسات و نوتویه که تقریبا بو ماوی نزی که چند پین شش لاپره بز باسی راپرینی خلکی شارزور دکات اپیم خوشه بی خوینم راپرینی بو چی روی ده و لسر چی اساس یک بو لما بود درکی خلکی شارزور براستی به هم مشتیق راضی نبونه و دست چیان خوش بی
لزماني بعثة هلويستيان هبوا لزماني إنجليزة هلويستيان هبوا لزماني عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارفوا أني أقل ميجو خنيتو هلويستيان هبوا لزماني دواء انتفاضي خوشمان هر هلويستيان هبوا هلويستيق يعني بمعنى كريمة لزماني بوانونا مثلا وكو هلبجا هلويستيان هبوا همشا هلويستيان هبوا همشا بهمشتيق رازي نبونو داننشتونو جوانو بختبلن تذكر بكلاوكي خوتو بابا اينيبت كامش صفته كي زور جواني ام عزيزاني كا اميدكين بردوام صفته جوانان لغنجكان ولخانوادكان ولم خلقاني هبيت بويكا دايلموي غورن كاريكان بن بويا انجا اجلسر او دكا تمن فارس والروم خوين ساز دكنوا لكتابي كردستان لبردم فتوحات اسلامي داباسي ودكاد لا فرد وسطو تقريبا سيات شوارا باسي ودكاد كا انجا كفارس والروم تودي قلب دا سبيل ذكيتو كشعب طاقة إسلام كما وبم جورا لولا الروم دانا جيريبو ولولا فارس دانا جيريبو وستويتي بوانونا داقيري بكاتو وستويتي لناوي بريا بويا للا برادو صونويا ولبشي سيمي أمبابتيا أم أكتبيا باسي ودكات كهيواشي واجي إنجا جنگ دسي بيكدو جنگي ماز بيزان جنگي تكرين رزقار كردني مسلونين وات جنگي هيتو قيرقيس يعني كمالي خال باز دكات ك كاتك بابتك دخويني تو كاتك كتابك دخويني تو دليل براستي تاك كاني كرد ما مستعني كرد إيمانية كتشندين صالة كرديان بيوتين مشغولين كردين بهن الشعري كردية ومشغولين كردين بهن بابتي تواو كرو تواو كري تواو تواو نازانم تيو فلانو بكرو بكر تواو قينا أما نزور باشا تشاك هتوين بهر خراب نية بورز مانا كمان بيزاين بلا ملايكي تروا خفت دخوين كا اگر مکول مبالغه نبید لسر دمنی حفتا کانو هشتا کانو اوانی کمیجو کردیان نوسی و زور بحاق دان نوسی وانا و زور نهاتون با تواتی تی هلکیشی کن با فتوحات کن تی هلکیشی کن با دینداری که زور باش تی هلکیشی کن باوی که روداو کن چون رویان داو یعنی همیشه اوانی که درباری کردشتیان نوسی و هولیان داو یعنی بداخو عربو اويك لبشتي عرب واويك عرب هلي قرتو هموما لنا ناشرين كن عرب خراب يعني سطل صباحا هندشتي خراب وقيزوني يعني با صدام عرب نبو با بس ام بلقي لسرويك صدام اگر بناوي سورتي انفال وانفال ناو بنات اتر خوي ان سورتي انفال وكو على كتابي كسورتي انفال تيداي وخوي سورتي انفال اش خرابه اما بو خویش دیکی خرابه یعنی قیزونه یعنی بداخه و که زور جار خلچ یک ایوه بلجیاتی دانن فلان خرابه که واتا اوی که دینکی فلان و فلانش خرابه بر راسی بلد بسیاستی بیرکاری یعنی بلجیاتی دانن زور جاری ما هندشتیان لا ناشدین کردون لا قیزون کردون و بداخه و رنگ اسفاده من دینه کرد بید و کمیجو بویا کتیب کردستان لبردن فتوحات اسلامی کومل شریتر کمال بابتی تر کمال انجامی رو داره کان باز دکاد که پیم خوش بیخونه یعنی سیاستی عمر لا برای بردنی ولاتا حتی نه یعنی پیم خوش بیخونه پی یعنی حضرتی عمر بوچی خارج لاد بعد لب فرمانده ولاتا آیا خلی افسر و درچونی افسر و کولد او هبوا او وقتت چی چون حکم داری کرده و جنگی نهاون زود جال بستومانه فتحی فتوح آیا چون روی داره چون سرکده شیعان دانه و با مراته برای نهاوان فتح الفتوح جنگی همدان مثلا نقشه دوای نهاوان رزگار کدنی شان کمال اشتی تر باز دکات که نهینی بون و سرکدهاتی عمر همو امانه باز دکات که ایمه بداخه و شارزایی کی باش من نیه در باری میجوی خومن یعنی میجوی خومن ورگر توه لهنده خلقی عربه و کرنگ باش ننسرابه لهنده خلقی فارسه و کباش ورنگیرابد نخیر با اکس و خلچی که باگراون عرب باگراون فارس کتب کن و کتب میجوی کردی کنن بو ایمه نوسی و یعن بو ایمه چاب کردو و ایمه یعن براستی توشی بلا ردابن بردن بردو ایمه نیان هش دینه که بجوانی با مضبوطی بزنین و نیان هش شهر زایگ بین بویل لبشی ششما لکردستان لنیوان نقشه ای که دو سره ده مسلمانی کود لپینوسی روزنامه نوسان یعنی کمال بابتی زور باسی زورشتی عجیب و غریبی باز کرده تنانه با معلوماتی جناب تان برزن لپرس 344 باسی و دکت که یعنی شهر کردیکان با عشتی رگ دکون یعنی به دوی هرسنگاده طبعا وفد و وفود روی داوه
کرنگ من مجان نبیت کتابی که آونده چند صد لعبری بود جناب تن باز کن بلام لنجام که شر رود داد همیشه که هجوم رود داد پرچکر در رود داد خالصی که دید با کل رولی نیمون گیری ببیند بای هنده لشعر کردیکان براستی به عشتی رک دکون و کمتر دگات اوی که شر رو بداد به طاقتی رو بداد نراحتی رو بداد و عجاو نراحتی که زوز دار با ولاتک رو بداد و کشو به طاقتی بودش دار بای لبشی حوته ما هنده شد بازدکات که پیم خوشه مثلا هنده پلانکان هنده شرکان هنده گجولو که شر رو هرشا روده داد بونون مثل شعری مروش هریمی خوراسان شعری کرمان یعنی او شعرانی که هندی شعر دخوانی تو که استاکی کم تری همه به ناوی کرده و ناوی ده بین فرض بخوی بردویتی و برداخ و به فرسی کرده و هندی شوینی تر به عرب کرده و هندی شوینی تر به چی کرده و همو امانه بلگه رسروی که به داخ و اگر ایمه برنامه پروگرامی که زور باش من نبید زور چک من نبید و نمان توانی و تاکانی کردی خومن به جوانی با مضبوطی لمیجوی که زور پاک و چاکی و مضبوطی خومن به ناسین بایا عزیزان کتیبه که زور زور رنگ من فریای هموی نکوم برام تنها امید لکوتای ام کتیبه کمال بابتو بازدکت تنها شر و اجاو هبو نخیر کاتی که فتوحات اسلامی روی داوه اینجا بید لیداره کراواته و بید لبرو بردن کراواته و بید لبیتو المال کراواته و بید لدولت داری کراواته و بیل مزگود کردن و درست کردنی بونمونا ولاد کراواته و بیل زکات و لا ایشوکار و جیان کراواته و بیل وکول ترتیبات و دو وکول خوگون جاندن کراواته و برزیگ دیت لیان خویل من اکاد با وکول بفریاد راز اسلام هموشتر نوابع زحمنه به همو او مسیحانی که لعراق هیا همو او عزیزانی که کاکیین و لعراق هیا همو او یزیدانی لعراق هیا ای بو چوارده صده ایلم مراتیان نجیاون لبروی روت یک بناوی داعش و دید که دروز کراوی غرب و شرقا دیوید ام میجو اونی تر للامان ناشرین کاد دیوید اونی تر عرب و مسلمانتی و قرآن و دین من للامان ناشرین کاد براز یک پی من بلید چوارده صده یا شنگال لناو میجوه نبوا چوارده صده یا ام شوانه چون ماوا اگر سیاست ایباده کردن بطاعتی هبو بید گره که جولکان استمانی خومانو گره که یک بوانونه لکرکوک استش مسیحی تدایا گره که زوری بوانونه مصر استش مسیحیه گره که یک بوانونه خلکی که زوری مسیحی و با او برزانی که لا یزال سر دینی مسیحین لا هولیره ای بدری جایی چوارده ساده نبوه بدری جایی چوارده ساده نبوه که زوری نیه چی ام ملاته لسر اساسی که اسلامتی و دینداری بوه مسلمانان حکمی ام ملاتهان کردوه بویا مسئله بیت المال مسئله دروز بونی ولات و مملکت تنانت هندی جار الانباز دکات که ای هوی روخانی امپراتوریتی روم و فارس چی بو که سپاس بخوای گوره لناو چون و روشتن بویا هندی بابت باز دکات که تنانت ای اسلامتی و دینداری هد کنیزه که نهیش دیان کنیزه که فراوان کرد او که استاکیش بو نمونه لهندی ولاتی اروپا و امریکا هیو استش ده کلوسانی خو مانه هنه شته بناو وکول دستمو کردنه کویله جوری که لا بکول دست مو کردن که بداخوا 14 اسلام راستی امی نهشت بویا اسلام هاد ایشی لسر اوکر کشتا قیزه و نکان نهیلد ایشی شتا خرابکان نهیلد و شتا بکول لگر رز معوانه نهیلد که بداخوا هوکاری ناشنی کنی کومل گابن بویا کومل لاخیره کومل بابت بازدکات که حقی خویتی که تنانت هنده لأصحابه که لکردستان نجداون ابو دوجانه لرانیه مثلا عکاشه لکامیاران مقداد لرانیه و شاربان ابا عبیده لابا عبیلی اصحاب دریجه لدیلیجا اصحاب عبدالله لسرچیه رانیه عبدالله کری عمر عبدالله کری جندل گوری عبدالله کری عمر یعنی کمال شد هی کمال بابد باسکات که امانه براستی هاتونه خزمت یعن کردوه لیره و مونته و خزمت یکی خلقه که شوار دورکه یعن کردوه تنها و تنها بو بره کردن و تنها و تنها بو داگیر کردن نبونه برزن بابتا که زوره قصه زوزو هل دگریش زوزو هل دگرید که لاخیری شا هنده سچاوی هنوه و هنده بابتی بو جنابتان هنوه و وکو باسم کرد هنده افکارو بیرو بوچونو قصه و تی زانایانو میجونوسانی جا عربه یعن کرده یعن کسکانی تری هنوه در باری فتوحات اسلامی که پیم خوشه بیخونه بمجوره من دگمه کتایم کتبه بلام ام کتابه دورو دریجه و بدریجهی میجو دبی بخوندرد و ایشی لسر بکرید و زیاتر شهرزابین کتابه که بنای کردستان لبردم فتوحات اسلامیه
ناوەندی چاپە منی گەشە چاپی کردووە بە سوپاسەوە حەسەن مەحموود حەمەکەریب نووسیوێتی و کۆی کردووەتەوە کتێبێکی نایابە مێژی خۆت بناسە وڵات و مەملەکەتی خۆت بناسە ڕابردوی خۆت بناسە ئەگەر نا ئێستە و داهاتوود لێت تەڵخ دەکرێت لێت ناڕوون دەبێت سوپاس بۆ هەموو لایەک تا بەرنامەیەکی تری کتێبناسی بەخواتان دەستپێرم خواتان لەگەڵ